Corbeque fatta perché a fio ta ma eta rosa. Tapo che e chi mo ama ta pure. Tapo che tonga ta pe mo mi ama che ta por calama co ia per me le o i carifnfana. Tu che ta pe mo mo tu fa asse se fino qua fe. Fa ho qua te ta por calama o i poni. Raki me ape ko tau ngongo ko ia pe mi he potnai mo ui. Ko e whaampe ke ke hoko hoko atu ai ai whatokanga ko ia ki he mo ui lelei ai ta te whita ke kainga pasifiki pe mo i Māori. Ko e tona ko si ko e aho whamaman lahi ia